vai, vai. Senta que senta que senta que senta que senta que senta que senta. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Senta que senta que senta que senta que senta que senta que senta.